Ya me samoso ngange ke kanqa ke mke wola ngxuma imasi ke maxa ngqopuru khrama ka tsa ngumsela ke seze ngonte ka drain der tak ke konke raro xkfm wola e ka konqhuma mte ke mani tsha yo ya xeqa qwa mani tsha so ngqwa kana ti ke a qala to wa ka tsike mke wola aba si qa skola aba si qa ti pange aba si qa kwa gisin ko hi a wa aba si qa te tanena e ta wola e msita ke mtanena su ngqomqo ma ke khokumanqinga khomanqinga abasi sin ka tema ke galat ka tema tane ningi ta unqanqwa kwe ha unqwa kama.

Ya mesa ata mufukati nege tam ke mosa nga ge tam ke wola nkuma e. Misa la ke akhe ngam te kon 17 ke kon ke radu XKFM te tal kom teke ons wel beter leef. Nga ya program ma chua ta unka nga waga ngang ta sing kre ti wuse ke a kon ya ka ke ke wola e. Msunta ke mtoa kwa kwe ta ma ngang ya kwe ke ti ten ten ta ke kawa ka mhawana de wimhali. Ko khabre ke a de mari ke ka khosung tswa sila ga de we ke tsu soner ina khatsi an hita ke tsu mukula vunga tsu mukula suka tsu mukula mtsu mukula ina khatsi an nan a tsepsi da ta de we ta sila ga tsu ta tuya ta u da wa chin chin ta chi hm ta ke ka wa chi ke he a kham ke ka ka tsu se se da wa de da ba an khona ga de we ke tsu ta u Kula chik tata kama na aki nkona ga adewe. Kala ngui chik toye chik utuma achu gami. Asin adewe ta adwe suya adewe ta u. Tut uke gu kowe. Dete chik toki gara ga chata kong hige ke. Adewe ma tutu ta ke gea kam ding. Tut ke gu ka he a. Kwa chiya ma adewe tutu ta ge. Msira ke kawa aki gu adawa hige. Ta chik tongue kong hige. Sin kami ke mi dawa tama panga u. Kawa chike hewa chi betre ke chi tkwa ge hun kawa yaful. Yaful bieter ta ke mi kak mi nguim ke sila mi ke dawa ya dewe ta ke u. Wana ngayi ta ke aki panga u. Aki ua daa, aki ua gani ngui. Ta ka agala dewe ka ua tombo chiang. Hale nga au ngu kuna ta nga te ka dawa ta turu ta ge. Ta chi tkwa dawa ke gaya dawa sa ke ngu. Iha kwa dawa tiki toa diwe u ge che tkwa ge hen ki hanga dewe ke pena ta ge ge se ito ki hanga dewe ke pena ge asa nga dawa ke pena hea gu dawa na hea ka hea kung ta ge iha kwa dawa ki toa wa di chu msa da ke iti tkwa gen ge a ka di ge se kula ka ge hea yunga a dawa tam yunga mdewe ta gam nui awa kama kwe ta ke tika e mani wate kung mohun ta gen khale ngui chi e ki gya ho thwa ta kan ki khuya thwa chi e ka han gya a thwa ta ka ha o da thwa to to to ka ha wa chi ke ka han ma ko khu ki ko ko ma ke ko ko ma ngum chum ka msa da ke sing hi a da wa da wa ha ear ste khawe a man wa a chi a gu ta da wa ki chi ke he wa ka hm a to khawe chi a da a kama ke ga ke sila ang hi te ke me ke atami da wa ki ti mi da wa wa na ti ke ta mai asong da mi da wa ha po ko ta of ma ha po ko ta tami de wi ti ma ke wa suka ta kami de wi ya to ya o ta chin ko ma nga ya o ta chin ta a wa skola msa da ke de we ka ma han hi ti ke m cho ko ka wa ti ke wa ti jala ke a ko nga ya ka ti ke ke wola e

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwa te saoma te kengye wata, te kabana kaba woko. Aka ndo te kuinje te ngevi muwako. Ayi jidu haji te kuyana kutawase kukumwa te kuhanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye geuze te komo kuhuhe. Te kiyane karakaya kwa kuhuhe, no te ukiye na kuhuhe borije te komo kuhuhe. XKFM, kaya te ungongoro we.

Yohanita de Plessis li ferio tiete a tia manon kame sieve amtako seis hamanite nge hua unorten sieve o en yeh exka fm siki program tonawe yam sena hua is nzat noa sa kai kozi de komoko twan de aninza ngoku o ko sure di ke kam kuko kasen ho de kasen a kozi de kom rehe twan de tama kai kutenu kai ku o ku ti ya kozi de tango zi kwa kuro ku programme yam sena hua ha ach irika sikhiri na hua kun kom tatin de komagui.

Kweto we, te kaoke ya rata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinje rata, te rabana kaba ogo le. Aka ento te kwinje te ngebi muoko. Ayi ti do aati te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hato kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe bori je te komo kohe. XKFM, kaya te ungo goro he. XKFM.

Revolution day a tsema nge tsane nge khana o ke revolution day a khana o tsane ke anka te se you and I tate ata revolution tsema ko ya ha ya khiri nngwe tsa mengwe tsa ka temo no tine am teng yo khiri tswe go mtswe ga mene te tswe seng ya kra kwa ha te u tsamka program se o ke te tsana go aqeta ha ne te u tsamka program te twa go ta o ke ja ata go nna dara tsora go kunsa na go te tsitsa nde go je te u tsamka program se ke ska te wana go re kareta te u program je nxa o ka te ta twa go ta dara na pa te nte dara na pa go police and seta no nxa se kana ta te I karakun ka go re kareta te u ka ha ha makoren ka teu tsam ka programa hi tu te tuang ko ta tikre are ko darana ko mo ndau jutwa te hare tam.